0: вам сім, що ви там поробляєте? Роботу всю покінчили, начиня вже помили, вуса і кучері підкрутили. Тепер сідайте, спочивайте і забувайте з нами на нашу забаву.
1: Жеб

мочу, можу є у старечому домі, чи може десь їдете карчином, а може майте у гості. Де ви би не були, що ви би не робили, я вас щиро вітаю на нашу забаву.

Вау, як ваше літо було? Певне, ви були дуже зайняті. Може, їхали до озера, може, їхали на такі згалади, а може, їхали рибу лопати, а може, ви сапали в городи і квіти доглядали. Що ви би не робили, тепер спочивайте з нами і забавляйтеся з нами цю лугу годину, як ми будемо грати гарні пісні і музику. Тепер закличем Борис Новосед. From Dauphin, Manitoba, як він вам саграє The Atlantic Polka, which is very similar to the heel and toe.

This next selection I would like to dedicate to all the Golden Age people, all the senior citizens. Бажаю вам щастя і здоров'я, і нога літ прожити. Тепер з кличем Ел Черни, як він вам заграє, The Carpathian Waltz.